ligi impilo yami. Ukhusela umoya wami. Hey. Ayi ngicela nimi nginyawo ke manje. Yonakala ke manje.